тебе, дружище тебе, глорифіка тебе, кепече селах, пече з колян дістете, і оспеді оспагара, коляна хай, колян буде сирача дістаукі, а барама коляки латайтасіва, а чатер лоріана, чурадіана, сятер лоріас.